long, ke hi thi ja mu long, ke sai a da grom rom, ke jor dun bi thi kron, ke sam pri ta khor ong, nang ni de tot pong, ke ne